0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.
2: Jag borde vakna 7.

jobba publik, jobba transport, jobba vodja, jobba tort, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar

0: inser att helvetet är jag själv.
1: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

Från vinyl till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.

namn är Leonardo Cristobalder Malmsten. Jag rappar i Fattaru. Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu, då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Det mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebisår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med SACO studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: K103. Göteborgs Strandradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Radio.

0: man inser att helvetet är jag själv.
1: Hur mycket man än vill vara en ö är man alltid en del av en skärgård. Lätt att känna sig inhägnad tills man bestämt sig för att hoppa över en järnstrid.
2: Det var 36-2000-4496 från Köpenhamn, Malmö som fortsätter mot Halmstad, Göteborg.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.
3: Och jag letar.
1: Ja.

0: Hoppas jag slipper äta upp det. Jag finns här fast jag väntar inte uppe. Kommer alltid möta dig med öppna armar. Jag lägger mig men jag lägger nyckeln under dörrmattan.
1: Hur mycket man än vill vara en ö.

man tror att alla behov går att ljuga bort. Man tror man klarar sig utan dem. Det är bara efter sista vägen är avstängd som man inser att helvetet är jag själv.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort. Jobba på mack, jag jobbar kontor. Jag jobbar snygg, jag jobbar.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

Hej och välkommen. Du lyssnar på Radio JMG i Studentradion K103. Den kommande halvtimmen kommer vi prata om restauranger, mat och dryck. Vi ska lyssna till ett reportage som jag gjort om hur restaurangbranschen står sig i tider som präglas av ekonomisk osäkerhet, inflation och stigande matpriser. Vi ska också prata om alger. Marinbiologen Angela Wolf kommer förbi och berättar om hennes stora intresse, nämligen alger. Jag är nyfiken på om man kan äta alger och i så fall vilka. Är det kanske till och med framtidens mat? Vi ska även prata vin och vinproduktion. Hur är det att göra vin i Sverige? Är det inte för kallt här och kan man producera alla typer av vin? Vi pratar med Javier Amador om detta, som driver en restaurang och vingård i Lysekil. Jag som gör detta program heter Erik Jakobsson.

0: The Royal Concept med Gold Rushed. Du lyssnar på Radio JMG i Studentradion K103. Alldeles strax ska vi få följa med en sväng förbi två av Göteborgs alla krogar och vi kollar läget med några av de som jobbar där. Att matpriserna har stigit på det senaste är ett faktum. Det har även varit en följetong i nyhetsmedier våren 2025. Och på sociala medier spreds uppmaningar om att bojkotta de så kallade matjättarna. Frågan blev stor och även politiker engagerade sig till den grad att finansminister Elisabeth Svantesson och jordbruksminister Peter Kullgren kallade matjättarna till ett möte. Påverkar detta även restaurangbranschen, tro? I fjol gick drygt 900 restauranger i konkurs. Det är fler än pandemiåret 2020. Reportaget vi nu ska lyssna till handlar om ekonomi, men också om människorna bakom krogarna som jobbar hårt för sina gäster.
1: God dag, god dag. Ja, ja, ja.
2: En sån till, jajamän. Och en pilsner till där, ja. Och en liten, lite mindre där.
1: All right.
2: God kväll och välkommen. Har du fått någon hjälp eller ska vi köra det gamla vanliga? Glas vitt och lite vatten. Ja.
0: Inflation och stigande matpriser. Är det något som påverkar restaurangerna i stan? Våren är kommen och uteserveringarna är fulla med öltörstiga göteborgare. Vi träffar Sean Singleton på Schnitt Pilsner Café.
3: Höjer de priserna på till exempel alkohol eller mat, då måste ju vi i vår tur tänka på det. Och kanske vi försöker undvika så mycket som möjligt, men vissa saker måste man själv anpassa priserna efter inköpspriserna. Så det är klart att det påverkar, tyvärr.
0: I en annan del av Göteborg, upp längs den sluttande Aschebergsgatan, har två unga systrar precis öppnat krogen Suber.
4: Jag är Klara Gullbransen, heter jag, 22 år gammal. Driver restaurang Suber med min syster som är 24, fyller 25 i sommar. Vilma.
0: Klara om prisläget.
4: Alltså allting är ju väldigt dyrt. Vilket man har märkt nu när man har öppnat eget. Så att så här, allting kostar till och med de här små pappersservetterna på borden.
5: Och ni känner att ni ändå kan tjäna pengar liksom? Att inte matpriserna har stigit för mycket eller sådär?
4: Jo. Alltså nu har vi inte riktigt, så vi har typ inte varit öppna så länge och sen har vi jobbat så mycket så vi har typ bara inte hunnit sätta oss ner och bara kolla igenom så här, vad har vi tjänat kontra vad har vi liksom betalat liksom. Men just vad det känns som just nu i alla fall, så känns det som att det går hyfsat bra. Sen så vet jag absolut inte, jag tänker inte säga yttra mig om det, om vi har gått med någon vinst eller så, men ja, kanske i alla fall plus minus noll.
0: Ja. Hur mår den svenska restaurangbranschen egentligen? Jonas Partén är kommunikatör på branschorganisationen Visita.
6: Det är fortfarande så att gäster finns det gott om, eller finns det så det räcker. Och att, så att efterfrågan är god. Det som är ett problem för restaurangbranschen är att kostnaderna har stigit väldigt, väldigt kraftigt. Det är en hög inflation generellt sett. Restauranger har dessutom fått alkoholskatten höjd till exempel. Arbetsgivaravgiften för unga har höjts kraftigt de senaste åren. Och totalt gör ju det att lönsamheten är väldigt, väldigt hårt pressad i branschen, och vi ser det till exempel genom att väldigt höga konkurstal just nu.
5: Hur ser du på framtiden? Kommer vi fortsätta att ha ett högt konkurstal eller tror du att det kommer stabilisera sig?
6: På lång sikt så talar ju allt för att restaurangbranschen kommer må gott. Det är en ökad efterfrågan. Fler och fler människor inser hur trevligt det är att gå på restaurang och vill fortsätta göra det. Sen så måste ju den kostnadsökning vi har sett de senaste åren måste ju hanteras. Och där ser ju vi nu att en sån sak är ju att omförhandla hyrorna för lokalerna. Och det är ju ett arbete som tar lite tid men ändå pågår.
0: Det är lönefredag i april och solen skiner. På restaurang Suber förbereder kocken David för dagens lunchservering.
7: Dagens lunch idag är torsk med gräslaxhalanäs, röstad patis och citerad kå. Sen så har du kyckling då, rödlundsås, sparris, majo och
0: Klara och stora syster Vilma har haft öppet drygt en månad.
5: Vad har de största utmaningarna varit?
4: Gud, det är ju svårt att välja på. Alltså i början så var det ju alltså hitta personal. Alltså vi hade ju inte ens öppnat än. Vi hade inte ens tillgång till restaurangen och vi anställde personal liksom. Det är ju som att boka en resa på 3 månader med en kompis som du aldrig har träffat innan liksom. Man vet ju ingenting om dem och de vet ingenting om oss. Och, så man har liksom verkligen fått kämpa med det jättemycket. Och liksom verkligen hitta den här liksom personkemin. Och jag tycker att vi har haft ett otroligt team här.
5: Vad är det bästa med att driva eget?
4: Att man får, det är ju det bästa och det sämsta då, att man får bestämma. Och man får bestämma allt. Vilket är också det värsta, för att alla frågar en om allt. Vilket är kul, men ja. Nej, men det, ja, jag tror det. Alltså man får liksom, man är liksom bossen. Det har ju alltid varit så här en dröm, att få vara sin egna chef och även liksom styra andra till hur man vill ha dem liksom. Vilket också är enormt svårt, men det är kul.
2: Snyggt pilsnercafé. Vilket datum sa du? 17 maj. Nej, det är ju Göteborgsvarvet. Då tar vi inga bokningar den dagen. Utan det är, vad heter det? Vassa armbågar först till kvarn.
0: Sean och hans kollegor på pilsnercaféet Snyt känner inte att gästerna svikit trots det ekonomiska läget.
3: Just här känner vi väl att vi kanske är ganska lyckligt lottade att vi har många av våra gäster kvar, återkommande och även nya. Så att jag, ja, men det känns ganska kul och tryggt fortfarande.
0: Hur ser då framtiden ut för restaurangbranschen? Jonas Partén på Visita med en framtidsprognos.
6: Alltså för hela besöksnäringen så ser det bra ut på lång sikt. Sen så finns det utmaningar och det är klart att den hade kunnat må ännu bättre och skapat ännu fler jobb om det hade varit färre regler, lägre kostnader och till exempel då sänkta arbetsgivs för unga, eftersom vi också vet att det är väldigt, väldigt många unga som börjar i hotell, restaurang och så vidare, och det i sin tur får väldigt goda förutsättningar för framtida liv.
5: Har det varit precis som ni har förväntat er liksom?
4: Nej, alltså vi hade väl en helt annan vision egentligen vad det skulle vara för typ av vinbar egentligen först. Men det här tycker jag är mycket bättre. Nu har det blivit typ lite kvarterskrog.
5: Hur är det att driva en krog med sin syster?
4: Det är också väldigt kul. Också väldigt kul och lite jobbigt ibland. Det är liksom syskonrivalitet och det är, ibland kommer man inte alltid överens, men alltså jag tycker vi ändå sköter det snyggt liksom. Det är liksom, även om vi skulle vara ovänner skulle vi aldrig ta med det till jobbet, för vi vet att vi är liksom partners här. Och sen är vi väldigt sällan ovänner också. Vi är liksom bästa vänner. Så att det är så.
0: Sist ut där hörde vi Vilma Guldbrandsen och reporter var jag, Erik Jakobsson. På många restauranger är det inte ovanligt att man använder alger i maten. Du kanske även stött på det i mataffären eller när du äter sushi. Men vad exakt är alger och blandas det slarvigt ihop med sjögräs? Nu tänkte jag att vi ska reda ut detta och lära oss mer om alger samt hur och varför vi ska använda alger i vår kost. Angela Wolf, du är marinbiolog vid Göteborgs universitet och du är med oss i studion här för att prata alger. Hej Angela!
8: Hallå där! Kul att få vara med!
0: Kul att du är här! Hur kommer det sig att du är så intresserad av alger?
8: Ja, en lång historia kort, så började jag som sportdykare för många, många, många år sedan. Och blev mer och mer intresserad av vad jag såg under ytan. Och det var fantastisk sikt, fantastiska alger. Och då ville jag lära mig mer om det. Och så småningom så blev jag total algnörd och började forska på det vid Göteborgs universitet.
0: Kan du ge mig en enkel definition på vad en alg är?
8: En alg växer i vatten. Den kan vara makroskopisk eller mikroskopisk. Stor som vi ser den, eller att du behöver ett mikroskop. Det är det ena. Om vi tittar på dem som man kan se, så en jättebra definition är att de har inga rötter. De tar upp all näring och allt gasutbyte via vattnet. Mm. Så vad man skulle kalla för rötter, det är fastsättningsorgan. Mm. Men sjögräs, de sitter på mjuka bottnar och har rötter, för det är vanliga landväxter som har gått tillbaka till havet, kan vi säga.
0: Ja, just det. Så de sitter helt enkelt på stenar och sånt bara för att sitta fast, inte för att suga någon.
8: Exakt så. Ja. Mm.
0: Mikroalger, makroalger och sånt vi ser. Har du något exempel på vad vi kan se här längs?
8: Ja, alltså det allra vanligaste är ju blåstång.
0: Ja.
8: Det har vi säkert. De flesta som har varit vid havet, västkusten, har knäppt på de här blåstångsblåsorna genom åren. Sen har vi knöltång, vi har sågtång, det är väl de tre vanligaste. Och havsalla, den gröna. De andra tre var bruna. Mm. Så att, men det finns ju röda och gröna och bruna.
0: Hur kan man använda dessa för matlagning och hur kan man inkorporera dem i kosten?
8: Det har varit populärt med skogens skafferi. Nu kan vi prata om havets skafferi. Så det är egentligen bara att gå ut och plocka och prova sig fram. Och det är inte konstigt att det finns faktiskt inga giftiga alger, makroalger, alltså ingen giftig tång i våra vatten. Skulle du ge dig på de mikroskopiska, som också är växtplankton, då får du vara mer försiktig, för där har vi en del giftiga arter. Men du är på säkra sidan om du plockar de stora. Sen ska du plocka dem där det är ett bra vattenutbyte. Du ska se att de inte ser angripna ut, att det är många som har varit och ätit på dem, olika djur, att de ser friska och fräscha ut. Då är det bara att plocka. Hacka ner som sallad, du kan ha dem i ugn en stund, du kan göra tångchips och jättebra ihop med olika fiskrätter. Du kan torka och smula ner dem och ha i smör, alltså, du vet, det är bara fantasin som sätter gränser här.
0: Är det nyttigt då?
8: Ja, det är väldigt nyttigt. När det gäller de här bruna varianterna så Livsmedelsverket varnar ibland att det innehåller för mycket jod. Det blir du av med om du värmer upp dem till ungefär 60 grader. Då försvinner det mesta av joden ut i vattnet och sen kan du använda resten. Sen är det ju så att vi berikar ju salt med jod. Så att, tänk så här, du ska inte äta alger som din största källa till näring och protein och så vidare, men som ett tillbehör. Och då är du på säkra sidan.
0: Men det är protein i, eller vad?
8: Ja, det är proteiner. Du har kolhydrater, har väldigt mycket mineraler och vitaminer. Sen är det så att vi kan inte göra sönder cellväggarna, så att vi måste, för att komma åt näringen i algerna, så måste vi göra något med dem.
0: Tillagning?
8: Ja. Så äter vi dem råa, då kan inte vår kropp bryta ner cellväggarna och då kommer vi inte åt gottigheten, om du förstår vad jag menar.
0: Jag tänkte på det, kan man odla alger också eller är det bara vilt?
8: Nej gud, visst kan du odla alger. Oj. Du kan göra det själv också. Om du har ett rep till exempel, du kan ha en sån här repodling. Då sätter du på, ungefär som att du går, du vet, till plantskolan och köper småplanter och sätter på. Så kan man få hjälp med det att sätta på ett rep och sen så odla sin egen lilla marina kolonilott. Det har vi ännu i Frihamnen.
0: Okej.
8: Så att det går bra. Mikroalger är förstås jättelätt att odla själv. Men nu håller vi oss till dem som vi ser.
0: De vi ser, precis.
8: Ja.
0: Men jag tänker, kan det här bli lite så här framtidens mat typ? Alltså man kan börja odla massa alger. Kan det ersätta andra saker? Ja, men, alltså, om vi ska äta mindre kött till exempel.
8: Jo, men det kan det. Och vad som är bra med det, vi pratar om krisberedskap och sånt här nu också. Och det här, då har vi ju en stor vattenmassa som är outnyttjad. Och när man odlar alger så plockar de upp övergödningsämnen ur vattnet. Alltså kväve och fosfor. Så de hjälper till att rena vattnet. Och sen när vi plockar upp algerna så har de både renat vattnet och vi kan äta det. Så kan man ha algodlingar ihop med vindkraftsverksparker till exempel, så att man får win-win, att det är lugnt och stilla, det är inga båtar som åker där. Så att ja, och det är framtidens mat, sjömat överhuvudtaget, eller havsmat tittar vi mer och mer på. När man även tänker med världssvält, att vi har mycket överfiske, att vi måste titta längre ner i näringsväven.
0: Just det. Avslutningsvis, Angela, din favoritalg i matlagning?
8: Det är faktiskt så tråkigt, så att det är den här traditionella sockertång eller sockertare, en stor brunalg, Saccharina latissima på latin. Den kan man torka och göra tångchips, det kan man smula ner i allt
0: möjligt.
8: Låter
0: inte jättetråkigt.
8: Nej, men den är så vanlig.
0: Ja, super. Tack Angela för att du kom hit och berättade om alger och hur man kan även käka det.
8: Tack så mycket.

Fleetwood Mac med Big Love. Du lyssnar till Radio JMG i Studentradion K103. Där vi nyss pratat om restaurangbranschen och om att äta alger. Vi ska gå vidare till att prata vin, nämligen svenskt vin och hur den produktionen ser ut. Sedan 1999 är kommersiell vinodling tillåten i Sverige och det finns ungefär 30 vinproducenter runt om i landet. Främst i Skåne längs kusterna, men även på Öland, Gotland och här i Västra Götaland. Sveriges relativt svala klimat gör att gröna druvor mognar lättare än blå druvor, vilket resulterar i att man ofta stöter på vitt vin och mousserande vin från svenska vingårdar. Från och med den 1 juni är det också tillåtet att sälja alkoholhaltiga drycker, såsom vin, öl, cider och sprit från gårdar, där drycken produceras istället för enbart via Systembolaget. Javier

0: boxen. Och då kom i kommunen fråga att tänka på någonting utanför boxen. Och då tänkte jag, men jag kan tänka mig att starta en odling om jag får lite mark. Så det var mest en lite crazy idé.
1: Är det för kallt att odla vin uppe i Lysekilla?
0: Vi är riktigt på gränsen. Det är som 2-3. Vissa året är fantastiskt bra. Vissa året kan bli jättedåligt på grund av frost. Så jag kan säga att vi tappar 10% av våra plantor varje år. Det är enormt mycket. Så runt 400-500 plantor dör varje år. Så det är riktigt, riktigt tufft.
1: Så du tappar dina plantor så måste du odla nya då, eller?
0: Vi får förnya. Så man planterar om. Så vi planterar om varje år mellan 300-200 plantor. Så det är ingen lätt uppgift som vi har. Men nej, vi försöker.
1: Jag tänkte på det. Vilka druvor är det man odlar främst här i Sverige?
0: Den druva som är mest, kanske den familj som är populär, det är Peewees. Det är en sort av druva som skattades i 70-talet vid Flavig universitet. Det är Solaris, de är kända. De är hårdiga. De pallar nästan alla sjukdomar. De pallar minus 20 grader. Och de har en lite kort mognadsperiod. Så Solaris, Rondo, det är de kanske som funktionerar lite mer tid.
1: Hur är Solaris? Kan du jämföra den med någon annan känd? Smakar det som Riesling eller Chardonnay? Eller hur smakar Solaris?
0: Ja, i försörjning så är det... Det ser ut som en vitisvinifera. Man skulle jämföra lite mer som en smakmässigt som en Sauvignon Blanc. Krossas mitt en typ Riesling, ja, det skulle bli ungefär kan man säga. Mycket mineralitet, bra fruktighet, fantastiskt blommigt druva, jättekul druva.
1: Just det. Du, det är ju så att det kommer lite nya regler här med hur man får sälja vin. Är det någonting du ska göra?
0: Ja, vi ska definitivt försöka att få gårdsförsäljning. För oss det är en självklarhet som vi har jobbat med grupper de senaste 10 år. Vi får många busser och många grupper från vinintresserade som kommer och tittar på gården och vi går omkring och berättar lite om vad vi gör. Så det känns som riktigt anpassat till oss.
1: Jag hörde någonting om att man måste ha någon kurs eller så innan man säljer sitt vin, är det så?
0: Nej, jag tror att det är som nästan man måste ha en typ, man ska bara med en besök istället, så man har en liten... Kanske inte en kurs med en ledning runt omkring själva stället, vingården eller vinhuset där man tillverkar vinet och berätta lite om hur man gör och vad man gör här. Så det är som sagt för oss, det är nästan en självklarhet, så det är det vi gör redan i dagsläget.
1: Okej. Du, avslutningsvis kort här Javier, om du får välja svenskt vin eller spanskt vin?
0: Jag väljer gott vin, så det spelar ingen roll om det är svensk, spansk eller italiensk.
1: Okej.
0: Bara det är bra vin.
1: Bara det är bra vin. Ja.
0: Ja, jag vill.
1: Tusen tack för att du var med här idag, Javier.
0: Ja, som tackar. Och glöm inte att dricka svenska viner. Vi behöver alla era hjälp.
1: Okej. Okay. Hej då. Tack.
0: Ja, hej.
1: Och tack till dig som har lyssnat på Radio JMG här med mig, Erik Jakobsson, K103 Studentradion. Där vi idag har pratat om läget för restaurangbranschen, alger som livsmedel och svensk vinproduktion. Nu, Kite med Dance Again.

Hallå, hallå. Du lyssnar på Radio JMG i K103 Göteborgs studentradio. Jag som håller i sällskap här den kommande halvtimmen heter Rebecka Ljungqvist och vi har en massa spännande framför oss idag. Vi ska lyssna på ett reportage om Tynnered och hur man har jobbat för att öka tryggheten där. Sen får jag besök här i studion av Mattias Axelsson som du kanske känner igen från TikTok-kontot Det gamla Göteborg. Vart får han egentligen alla sina idéer ifrån? Det kommer han hit och berätta om. Men allra först ska vi prata resor och mer specifikt om det här med att ge sig ut och resa alldeles ensam. Varför gör man det egentligen? Häng kvar!

0: Holiday med Madonna. Ja, vi ska börja med att blicka lite utomlands. För någonting som har blivit väldigt populärt på sistone är ju det här med solo traveling. Alltså att vara ute och resa alldeles själv. Någon som har koll på det här, det är Noel Jonsson som jag har med mig på telefon. Hallå Noel.
1: Hej Rebecca.
0: Halloj. Du har ju varit ute och rest i Asien i ett par månader. Vill du berätta vilka länder du har betat av?
1: Absolut, precis. Exakt. Jag var ju rest i 4 månader och började då i Thailand, Kambodja, Vietnam, Indonesien, Singapore och Samoa. Åkte då förra året i september och kom tillbaka nu i år i januari.
0: Var det med något resmål som stack ut lite speciellt?
1: Jag har tänkt på det. Det är jättesvårt att säga. Det mycket handlar om vilka man har träffat och så där under resan. Så att alla är bra på olika sätt. Om jag ska ta ut någon av dem så sticker nog Thailand ut mest. Det var ändå det första landet som jag kom till, så att det var där man träffade allt nytt folk och sådär. Alltså Thailand om någonting.
0: Hur mycket av den här resan hade du planerat innan du drog iväg?
1: Ingenting egentligen. Utan jag hade bokat då en biljett till Thailand och sen så hade jag bokat en biljett hem från Singapore. Så att däremellan då fick jag då bara bestämma för stunden hur det skulle bli. Så att det var ingenting planerat.
0: Hur känns det då, all den här ovissheten när man är ensam så långt hemifrån under en så lång tid? Kan det bli obehagligt?
1: Det är absolut obekvämt, det är det. I alla fall till en början. Och det var väl kanske det som var lite målet för mig också, att jag ville utmana mig själv och se hur det skulle gå att klara sig själv på det sättet. Men med tiden så vänder man sig. Man fick ta några dagar och planera för stunden och bara se vad man själv tyckte om att göra. Och det var verkligen lärorikt av någonting. Så att det var bara positivt efter ett tag.
0: Vad insåg du att du tyckte om att göra då när du var ute på den här resan?
1: Och lära känna nya personer, tror jag. Det var nog det främsta. Man är väldigt bekväm i sin vardag med de kompisarna man har runt omkring sig och sådär. Men när man reser ensam på det sättet så blir det lite tvungen att socialisera det med nya personer och folk som du kanske inte hade tänkt att du skulle prata med. Men det var man ju lite tvungen att göra nu, och det var nog absolut det bästa utmaningen på det sättet.
0: Är det lite därför man ger sig ut och reser själv, för att träffa nya människor, eller varför drar man ut helt ensam?
1: Absolut. Dels det, för att träffa människor runt omkring världen, men jag tror främst, och för min del så var det väl kanske för att bevisa för mig själv att man kan göra det också. Att det finns andra människor där ute och att man kan planera sin vardag hur man vill, helt ensam.
0: Och en sista fråga då. När man har varit borta så här länge, när resan börjar lida mot sitt slut, så tänker jag att man kanske börjar längta lite hem. Vad var det första du gjorde när du kom hem till Sverige igen?
1: Jag hade cravat svenskt snacks, tror jag, väldigt mycket under min resa. Så det första jag gjorde i alla fall, det var att åka till Max och köpa en burgare och köpa på mig svensk godis, Marabou och sånt där. Det saknar jag verkligen. Ja, precis.
0: Gud vad härligt, det kan jag tänka mig jobbigt när man är borta hemifrån. Noel, stort tack för att du var med.
1: Det var så lite, så tack själv.

0: Indestructible med Robin, en av våra stora svenska stjärnor på pophimlen får vi väl ändå lov att säga. Och nu vänder vi blickarna tillbaka hem till Sverige och hela vägen till Tynnered här i Göteborg. För 2019 tog Göteborgs stad fram en plan för hur man ska arbeta med att utveckla Tynnered mellan åren 2020 och 2030. Syftet med arbetet är att säkerställa att Tynnered inte finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2030. Så hur ser läget egentligen ut nu när halva tiden har gått?
1: Vi har utmaningar på olika sätt med hälsa och med trygghet och socioekonomin då som är lägre.
0: Ja, Tynnered i sydvästra Göteborg är ett område som har varit hårt drabbat av kriminalitet. Flera medier har rapporterat om skjutningar, misshandel och explosioner. Henrik Hellström är samhällsplanerare på Socialförvaltningen Sydväst som jobbar med att rusta upp och utveckla området kring Opaltorget i Tynnered. Han berättar om bakgrunden till arbetet.
1: Det är så att polisen identifierat att, och klassade ju detta då 2017 som ett särskilt utsatt område. Så i det så har ju de massa parametrar då som de väger in där kriminalitet ju är en del.
0: Polisen gör regelbundet kartläggningar över utsatta områden i Sverige som delas in i tre kategorier. Den första är utsatta områden som är områden med låg socioekonomisk status, där kriminalitet och brott skapar en otrygghet. Den andra kategorin är särskilt utsatta områden. Här är otryggheten ännu större och invånare hotas för att stoppa dem från att anmäla brott. Det skapar en ond spiral där brottsligheten fortsätter och läget normaliseras. Den sista kategorin, riskområden, är utsatta områden som bedöms löpa stor risk för att snart bli särskilt utsatta. Målet är att Tynnered inte ska finnas med på listan över särskilt utsatta områden år 2030.
1: En del i detta då var att man såg att det här torget och del av Tynnered då behövde rustas upp. Det kan vara allt från belysning till att röja sly, till att öppna upp på olika sätt så man får bättre siktlinjer. Bygga om det behövs också, tunnlar i en sån vanlig sak som man, platser som man ser som otrygga då. Men också skapa bostäder, bidra till liv och rörelse på en plats då. Och då är vad ska man säga, få dit olika verksamheter som bidrar till att folk går dit. Det gör och helst så många tider på dygnet som möjligt. Möjliggör då för att skapa en tryggare plats. Utom själva torgytan här då, där liksom butikerna är samlade, så har man gjort en helt ny park som inte fanns innan då, som heter Opalparken. Här närmar vi oss nu då den lite mer lekytan här då. Och även då finns det såna här sittgrupper där man kan fika eller grilla, tror jag till och med, om man har med sig egen grill.
0: Det har nu gått ett år sedan Opaltorget fick sig ett ansiktslyft med ett renoverat torg och en ny lekplats.
2: Nej, men jag tycker det är mysigt.
0: Något som Lotta Söderling uppskattar.
2: Ja, men vi pratade faktiskt precis om det när vi var på väg hit, jag och min kompis. Så att det har blivit väldigt mysigt och bra här med upprustningen. Ja. Och att någonting nytt händer varje gång man går åt detta hållet. Ja, nej, men så det är bra.
0: Mm. Henrik Hellström är nöjd med hur den nya lekplatsen har tagits emot.
1: Men som vi ser nu, vi som sitter nära, sitter vid torget här, är att den är jätteanvänd och verkar vara uppskattad. Det är en jättepositiv del i den här utvecklingen här i detta område.
0: För att se till att de lokala behoven tillgodoses har utvecklingen och upprustningen gjorts i samspel med boende i området.
1: Just det vi kallar öppna medborgardialoger. Man bjuder in öppet allmänheten. Men vi hade också riktade dialoger där vi gick ut till exempel öppna förskolan eller olika grupper och ställde frågor liksom då, hur det är att leva och bo i området på olika sätt då. Och sen är det ju också in i skolor och skolklasser på olika sätt att man tar hjälp av dem då, gör barndialoger och som ett väldigt viktigt verktyg då.
0: Och medan barnen önskar sig allt ifrån kompisgungor till ett eget Liseberg finns det annat att väga in i planeringen. Inte minst vad gäller att öka tryggheten när mörkret faller.
1: Ja, mycket handlar ju om belysning. Mycket handlar om att kunna ha sikt, att man kan se vad som är runt hörnet, inte runt hörnet, men i alla fall se en sträcka framåt då. Men också att man placerar bostäder eller verksamheter eller liknande på ett sådant sätt så att det blir en naturlig rörelse, att entréer är vända ut mot gatan eller hållplatsen ligger, eller det man planerar då ligger nära hållplatsen till exempel. En annan del som man gjorde här var att tidigare var busshållplatsen här på andra sidan torget, så skulle man byta från spårvagn till buss så fick man gå över hela torget. Dels en trygghetsåtgärd, men också att förenkla för resandet helt enkelt, så flyttar man då att bussen stannar bredvid spårvagnen istället här.
0: Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet tycker invånare i Tynnered och kring Opaltorget att området känns tryggare nu efter upprustningen än vad det gjorde innan. De stora anledningarna till den ökade tryggheten är områdets fysiska egenskaper och avsaknaden av brott. Vidare visar rapporten att de flesta som vistas på eller passerar Opaltorget inte är oroliga för att utsättas för brott. Och sedan 2021 klassas Tynnered inte längre som ett särskilt utsatt område, utan som ett riskområde.
1: Det här som man har varit med och försökt att påverka uppfattas som något positivt från de invånarna. Det är ju en sån väldigt stor drivkraft och glädje liksom, när man ser att det här som vi har skapat eller förändringen som har gjort att det upplevs positivt.
0: Det säger alltså Henrik Hellström som är samhällsplanerare på Socialförvaltningen Sydväst. Och tidigare i reportaget hörde vi Lotta Söderling. Reporter, det var jag, Rebecka Ljungqvist, och det är också jag som håller dig sällskap här på Radio JMG i K103, Göteborgs studentradio.

0: Close to Me med The Cure. Och nu har jag fått besök här i studion av Mattias Axelsson. Mattias, du är lärare, du är poddare, du är traditionsexpert och du är inte minst TikTokare. Varmt välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Ja, många känner ju nog kanske igen dig från ditt TikTok- eller Instagram-konto, Det Gamla Göteborg. Vill du berätta lite om varför du startade det kontot?
1: Det började väl egentligen långt tidigare än att jag började lägga upp grejer på Instagram och TikTok med att jag hade en idé om att göra en podd om olika platser i Göteborg. Jag är ju från början inte från Göteborg, utan jag är ju uppvuxen i Borås och flyttade till Göteborg när jag skulle börja plugga här i Göteborg och har nu bott i Göteborg i, ja men nu började närma sig 30 år och har liksom med åren insett att det finns många intressanta platser att berätta om i Göteborg. Så då startade vi en podd tillsammans med en lokaltidning som heter Gator och torg i Göteborg som fortsätter att komma ut vecka efter vecka efter vecka, och vi gör avsnitt om olika platser. Vi har gjort avsnitt om Brunnsparken, om Götaplatsen, Järntorget, Opaltorget, Frölundatorg, alla möjliga platser. Och till det, till den podden, så skapade vi ett Instagram-konto där vi lade ut bilder om de olika platserna som vi poddade ifrån. Men då insåg jag när jag letade bilder och material till podden att det finns ju så mycket mer att berätta om än bara det som jag lägger upp i anslutning till avsnitten. Så då startade jag ett parallellt konto som heter då Det Gamla Göteborg. Och det var tanken från början att visa bilder. Så här såg det ut i Göteborg förr och så ser det ut på samma plats idag. Alltså jämföra hur såg Östra Nordstan ut innan man rev och byggde det här köpcentret till exempel. Och sen så efter några år så kom jag på att, men att göra små filmer med mobilkameran som jag lägger en spikröst på, det är ju nästan lika enkelt som att lägga upp fotografier. Så då blev det små korta filmer, och sen insåg jag utifrån det att ja, men TikTok är en plattform som jag inte riktigt använt tidigare. Jag är lite för gammal för att riktigt känna mig bekväm med TikTok, men insåg att lägger jag även upp filmerna på TikTok så kommer jag ju nå en publik som jag kanske inte når via andra sociala medier. Så på den vägen är det. Det började som ett poddprojekt att berätta om olika platser i Göteborg. Och sen med sociala medier så inser jag att då får man ännu större spridning och kan berätta om ännu fler platser i Göteborg.
0: Hur bestämmer du vad du ska lägga ut på dina sociala medier?
1: Ja, just vad det gäller Det Gamla Göteborg så är det ganska slumpartat faktiskt. Dels så brukar jag försöka, jag får ganska mycket önskemål från följare. Det trillar ju in ett par per vecka, så jag har väl en lista på kanske 200 platser som folk har önskat att jag ska göra. Men det som i verkligheten blir mina små filmer, det är snarast men platser som jag råkar passera. Och så inser jag, men det här verkar ju intressant, det gör jag en film om. Och så gör jag research och så gör jag ett kort berättelse om den här platsen. Så det är faktiskt rätt slumpartat vad jag tycker verkar vara intressant just nu. Jag upptäcker att här fanns en byggnad längs med Södra Ligagatan som den har jag inte tänkt på innan. Vad är historien bakom den? Det måste jag ta reda på. Så jag filmar den och så åker jag hem och så gör jag research, gör ett litet manus och så spelar jag in en enminuters film där jag berättar om den här byggnaden.
0: När du gör din research då, hur hittar du all information om de här platserna?
1: Ja, jag kan säga att det är väl kanske en av de sakerna jag är bäst på. Det är just att leta upp information om gamla grejer. Jag tycker om att sitta och gräva i arkiv. Jag har tillbringat jättemycket tid på universitetsbiblioteket och tittat i KB:s tidningsdatabaser och scrollat och letat och rullat. Och jag tycker om att läsa kommunala handlingar och bläddra igenom 400-sidiga pdf-filer för att hitta vad är bakgrunden. Varför hamnade den här byggnaden på just den här platsen? Vad hette arkitekten som ritade den här byggnaden? Och då kan man ju till exempel begära ut handlingar från stadsbyggnadskontoret och får du alla ritningar från en byggnad som byggdes 1886. Ja, men då har du originalritningarna i pdf och så kan du se alla byggnadslov som har utlovats för den här byggnaden. Så sitter man och bläddrar igenom det och så skriver man, kokar man ner där till en enminuters film och försöker sålla ut vad är det som är det viktiga att berätta om den här platsen.
0: Och vad tycker du är allra roligast att berätta om?
1: Ja, men det som är allra roligast att berätta om, det är ju det som är folk egentligen borde se men som man inte har sett. Alltså saker, små detaljer i stadsbilden som människor passerar varje dag men som de kanske inte lägger märke till. Jag vet att en av de roligaste grejerna som jag har gjort som jag har fått mest uppskattning för, det var jag gjorde en liten film om brunnen som står vid Järntorget fontänen, de fem världsdelarna med kvinnorna som sitter där. Och den, alla som passerar Järntorget vet ju att den är där. Och alla inte vet att det finns en liten frihetsgudinna i handen på en av kvinnorna. Den är kanske 10-5 cm hög någonting. Och det är ju för att alla de här kvinnorna representerar en världsdel. Det är en kvinna som representerar Europa, en som representerar Afrika, Australien. Och sen är det ju då Nordamerika. Det är en kvinna, ursprungsbefolkning. Och så sitter hon och håller en liten frihetsgudinna i handen. Och så zoomar man in på den. Och visar människor som passerar där varje dag. Men det sitter faktiskt en liten frihetsgudinna i handen. Och folk, wow, har vi en frihetsgudinna här? Jag har gått förbi där liksom tusentals gånger men aldrig tänkt på det. Så den typen av detaljer är det jag tycker är roligast att uppmärksamma folk på.
0: Ja, jag får bege mig till Järntorget, hör ju jag. En sista fråga då. Vilken är din favoritplats i Göteborg?
1: Oj, det beror nog lite på årstid. Nu när våren kommer till Göteborg så tycker jag ju väldigt mycket om att sitta på uteserveringar och kanske dricka en kall öl en fredag eftermiddag. Och där finns det ju många platser som jag tycker om. Jag tycker om Gyllene Prags uteservering vid Sveaplan till exempel. Jag tycker jättemycket om Station Linnés vid Linnéplatsen. Men ska jag välja en plats som jag verkligen älskar att sitta på så är det Bishop's Arms, Västra Hamngatan. Dels för att det känns väldigt urbant med spårvagnen som åker förbi, men också att träden då som är längs med Västra Hamngatan, de har blommat ut och de har löv. Och det är underbart att sitta på en uteservering längs med Västra Hamngatan en eftermiddag i maj när solen ligger på.
0: Härligt. Mattias Axelsson, stort tack för att du kom hit. Och stort tack även till dig som har lyssnat. Kanske har Noel Jonsson inspirerat dig att ge dig ut och resa själv. Eller kanske är du, precis som jag, snart också på väg till Järntorget för att kika på Frihetsgudinnan. Oavsett vad så hoppas jag att du har haft det bra den här halvtimmen här på Radio JMG i K103 Göteborgs studentradio. Jag är i studion, jag heter Rebecka Ljungqvist.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Över till Thea som tillsammans med vänner och författare diskuterar alla typer av böcker. Älskade som hatade. Här kommer ett avsnitt av Sidor och samtal.
8: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
9: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Sidor och samtal. Idag sitter jag här med Greta Svensson. Varmt välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Du är författare och kommunikatör.
10: Stämmer.
9: Och du har skrivit boken tillsammans med din partner Lars Engström.
10: Ja.
9: Ni har skrivit boken Darrar jag så darrar demokratin.
10: Stämmer.
9: Och jag vill bara säga att jag tyckte det var en otrolig bok, verkligen. Spännande, otroligt lärorik. Jag kan inte så mycket om rättssystemet eller åklagare som den här boken handlar om. För fokuset i den här boken är just hotet som kvinnliga åklagare, hotet och hatet som de får uppleva varje dag i princip. Och ni har ju skrivit den här genom intervjuer med de här kvinnorna, men också andra delar av rättskedjan. Ni har pratat med åklagarmyndigheten och så vidare.
10: Ja, vi har intervjuat 50 personer i arbetet med boken bland annat. Och hälften av dem är kvinnliga åklagare.
9: Mm. Ja. Ja, det är en hel del. Mm. Hur lång tid tog det att skriva boken?
10: Ja, man skriver ju periodvis och intervjuar periodvis. Men från idén så att säga till att det blev en färdig bok, ungefär 1,5 år.
9: Ja, 1,5 år. Mm. Det tar ett tag alltså. Mm. Det gör det.
10: Bara de här mötena tar ju ett tag att genomföra och boka. Och, det har varit ett jättespännande projekt.
9: Mm, det förstår jag. Jag tänkte att vi hoppar in direkt. Mm. Och först bara, vad handlar skrivandet om för dig? Har du alltid haft ett intresse för att skriva?
10: Ja, jag har nog skrivit ända sedan jag var liten. Jag älskade det till exempel när vi hade uppsatsskrivning i skolan. Jag har skrivit dagbok sedan jag var tonåring. Och sen har jag jobbat professionellt med kommunikation. Jag har varit kommunikationschef i 30 år drygt. Bland annat då på 3 olika myndigheter. Men även i näringslivet och i media och sådär. Så att, och när man jobbar med kommunikation så är ofta skrivandet en viktig del av det. Så att jag har nästan alltid skrivit och det har jag tyckt om.
9: Ja.
10: Men det var min första bok.
9: Ja, kommer det bli fler tror du?
10: Ja, vi håller på med en ny.
9: Oh,
10: om ett helt annat ämne.
9: Spännande. Och vart kom den här idén ifrån?
10: Ja, du nämnde ju inledningsvis att det jag och min partner har skrivit den. Och det är Lars-Einar Engström, är min man. Och det är att man sitter och kollar på nyheterna på tv eller kollar nyheter på andra kanaler. Och så konstaterar vi båda två att så fort det rapporteras om en rättegång i samband med grov kriminalitet, så var det en kvinna som stod och berättade om åtalspunkterna och gjorde det väldigt drivet, kommunikativt, pedagogiskt. Och då började vi till slut undra, hur är det här? Har det här blivit ett kvinnoyrke? Mm. Och min man har tidigare skrivit böcker om jämställdhetsfrågor, sexism och sådana saker. Så att det var lite grann hans ingång i detta. Och min ingång var att innan jag lämnade den ordinarie arbetsmarknaden för att börja skriva, så jobbade jag på Arbetsmiljöverket. Så att det andra vi börjar fundera på, hur är deras arbetsmiljö? Mm. De här kvinnorna, och hur många är de? Och om man går till åklagarmyndigheten så är det 65% av alla åklagare som är kvinnor. Så det är majoriteten.
9: Verkligen, ja.
10: Och då börjar vi fundera på den här ganska grova brottsligheten som är nu. Hur är det att stå i en rättssal och vara kvinna och ofta vara ensam representant då för staten, medan då på andra sidan finns den tilltalade och den personens advokat eller advokater, och ofta har de ett helt gäng bakom sig som entouraget till den tilltalade, de kompisgänget bakom.
9: Ja.
10: Och situationen kan bli ganska hotfull.
9: Ja, det är ett ensamt yrke på något sätt.
10: Ja, det är ett ensamt yrke och det vilar väldigt mycket på varje åklagares axlar. Men jag ska också säga inledningsvis att de här hoten och det här hatet, det är företrädelsevis åklagare som jobbar med grov kriminalitet. Så att det är åklagare som jobbar med andra typer av fall, där är inte alls hot särskilt vanligt. Men okay. Å andra sidan så är den grova kriminaliteten eskalerande.
9: Ja, och det är en stor del av vår vardag, allas vardag.
10: Ja, precis.
9: Så det är verkligen relevant ämne är det ju. Jag tänker att första frågan här som jag tänkt på när jag läser den här boken är just den här mängden hot och hat som de här kvinnorna får utstå med. Och många av de här kvinnorna som har fått uppleva det här beskriver det som ett före och ett efter. Att det är ett tydligt skede. Och deras hot kan ju bestå av allt ifrån meddelanden till dem eller till deras familjemedlemmar. Att folk står och hetsar i rättegångssalen eller utanför och så vidare. Och det här gör ju såklart att man blir rädd. Och den här rädslan i kombination med en tung arbetsbelastning. Många beskriver ju en känsla av att de till exempel tittar sig själva över axeln och så vidare. Och att en slags paranoia bildas givetvis. Så jag bara, du kanske inte har något svar på det. Men vad tror du att långvarig rädsla gör med en person? Att gå runt och vara rädd så länge?
10: Ja, en del har beskrivit det väldigt bokstavligt. Att det kryper in under skinnet.
9: Mm.
10: Under huden. Och äter upp där inifrån. Men det är trots allt så att för att bli åklagare så måste man ha passerat ett antal steg på vägen. Så de som är åklagare och de här kvinnorna som boken handlar om, det här är tuffa kvinnor. Otroligt motiverade. De älskar sitt jobb. De vet att de gör nytta för demokratin. Oerhört hög arbetskapacitet. Och de beskriver det som att man tvingas att bli hårdhudad. Men om man återkommande upplever hot så kan det då krypa in under den här hårda huden, in under skalet. Och en del har till och med beskrivit det ganska levande, att när man går in i en rättssal så har man på något sätt som en rustning på sig. Och då vet man att jag är den i den här salen som kan mest om det här caset. Jag vet exakt vad jag ska göra, jag har på fötterna och det här kommer gå bra. Men när man går därifrån, då är man bara en vanlig tjej på 1,60. Ja. Som en uttryckte sig när hon hade ett helt gäng väntande utanför rättssalen på kvällen.
9: Obagligt.
10: Då gick hon tillbaka och bad att få hjälp från väktare. Ja. Och det fick hon. Så hon blev eskorterad hem. Så. Så att när man är i sitt arbete så har man nog den här rustningen, den här hårda huden, och det behöver man ha. Men man är ju en person där under, och det är klart att det påverkar en på olika sätt. Ens tankar och säkert känslor också.
9: Ja, ja, det är så intressant det du beskriver, att man, det här hårda skinnet, liksom, du måste ha det. För att annars så går det nog inte att ta sig igenom det här. Mm. Fast trots att du har det här hårda skinnet så självklart så blir det ändå för jobbigt. För att det är inte rimligt att utstå så mycket hot och hat. Men de har starkt rättspatos alltså.
10: Ja, de har starkt rättspatos. De älskar sitt jobb. Och de blir med åren mer och mer erfarna. Och sådana åklagare som vi har intervjuat som är lite äldre säger att det är värst för unga kvinnor i början av yrket så att säga. För att då har man inte lärt sig det förhållningssätt som man senare skaffar sig med större mognad och erfarenhet som åren ger.
9: Ja.
10: Och en del av de lite äldre har också beskrivit att de hjälps åt och försöker stötta unga kollegor. Men vi ska också komma ihåg att det är inte precis strömhopp ifrån åklagarmyndigheten. De har en ganska låg personalomsättning trots det här.
9: Ja.
10: Och det tror vi beror på att de i grunden tycker väldigt mycket om sitt jobb och säkert har bra kollegialt stöd och vet att de gör nytta.
9: Jag tänkte på det här du sa med att det är värre för unga kvinnor. Tror du, var det någon av de här kvinnorna du pratade med som sa att det blev som en chock i början? Att det var som en käftsmäll, att det här var jag inte beredd på?
10: Inte en chock, för att de får ju via sin arbetsgivare och åklagarmyndigheten när de börjar. Man går igenom olika faser för att bli sen helt självständig åklagare. Och i den här utbildningen så ingår det också förstås från säkerhetsavdelningen att man lär sig om personlig säkerhet, man lär sig vad man kan råka ut för, man får följa med andra åklagare ut. Så jag skulle inte säga att det kommer som en chock, men första gången det händer en person, vare sig det är en man eller kvinna, såklart att det är ju först då man förstår allvaret. Jag ska också säga det att det är även män som är åklagare råkar ut för hot. Och det är bara det att de hoten är av en annan karaktär. Och hot mot kvinnliga åklagare är mycket mer personligt och mer sexualiserat. Och man pratar oftare och hotar familj på ett annat sätt.
9: Ja.
10: Och även alltså raljanta kommentarer i rättssalen om deras utseende och allt möjligt. Och det kan även komma från de tilltalades advokater. Vilket är ännu mer förvånansvärt och
9: orimligt. Ja, det är helt absurt.
10: Det händer inte män som är åklagare.
9: Så märkligt att det kommer från även advokaterna. Jag tänker att de är ju ändå på samma sida, just att båda ingår i rättssystemet. Mm. Och att man borde hålla varandra om ryggen kanske på något sätt. Jag tänkte att vi...
10: Det har till och med gått så långt så att Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Sveriges advokater tog fram ett dokument om hur man ska bete sig i en rättssal. Därför det gick så långt så att man såg sig nödgad att göra det.
9: Och ja, det är ju det är knäppt vuxna människor
10: märkligt, ja.
9: Som inte kan bete sig. Ja.
10: Men de ska ju spela upp för de tilltalade och en del advokater är väldigt raljanta.
9: Jag tänkte att vi ska gå prata lite om klimatet i rättssalen just.
10: Mm.
9: Vissa kvinnor i boken berättar att domarna inte säger ifrån när de blir hotade eller får kommentarer. Och allt det här, tänker jag, bidrar till en normaliserad hotfull stämning. Och det väcker ju frågan, vart går egentligen gränsen? Jag reagerade på ett citat som en kvinna säger, och det är: om man skulle börja känna efter så skulle det inte vara värt det längre.
10: Mm.
9: Och det kopplar ju tillbaka till det här hårda skinnet som de har, men att under så pågår all den här rädslan. Och det är ju helt absurt att det här våldet och hotet och hatet har blivit en sån central del av deras liv och yrke att de inte ens orkar känna efter längre. Jag bara tänker då, som sagt, vart går gränsen? Hur mycket är normalt? Borde man ens acceptera de här hoten från första början?
10: Inte alls. Och som sagt, jag kommer ju tidigare från Arbetsmiljöverket, och det, man ska inte hotas på jobbet helt enkelt. Det får inte vara så.
9: Nej.
10: Det ska inte vara så, och det är helt orimligt. Och vi vet ju idag att många olika yrkesgrupper i samhället får tyvärr utstå hot. Allt ifrån poliser som har en helt annan roll ute på gatan, kriminalvården, men också lärare, socialsekreterare och andra yrkesgrupper. Men just åklagare, det är ju dit polisanmälningarna kommer.
9: Ja.
10: Det är ju det är genom åklagarna som sen rättsprocessen ska ha sin gång. När även de och den yrkesgruppen blir hotad, då blir det ju ett hot. Och titeln på boken, Darrar jag så darrar demokratin, det är ett citat från en av de åklagarna vi intervjuade som svar på en av våra frågor om hon aldrig känner sig rädd. Och det var ett tyst en kort stund, och sen så sa hon det här: darrar jag så darrar demokratin.
9: Jag får rysningar.
10: Ja,
9: alltså det är otroligt bra.
10: Vi tittade på varandra och bara tittade så här och insåg liksom att det här citatet är så otroligt starkt.
9: Ja, det är det verkligen.
10: Så vi ringde upp henne några månader senare och frågade om vi fick använda det som titel på boken. Och det fick vi gärna.
9: Ja, det går rakt in i hjärtat verkligen.
10: Mm.
9: Man förstår också att det är någon som har sagt det här. Men också just gränsen som du säger, det ska inte accepteras alls.
10: Inte alls.
9: Och jag undrar, jag tänkte på den här läste just, varför säger inte domarna ifrån? Jag kan inte förstå det.
10: Jag ska ändå säga det, att det gör ju många domare.
9: Ja.
10: Och det är ett mindre antal som inte gör det. Där åklagarna till och med ibland måste uppmärksamma domarna, hörde domaren vad som nu sades här i rättssalen mot mig. Såg domaren vad som hände, för det kan ju också vara gester, att man gör en gest mot halsen till exempel, att du ska dö. Så att ibland får åklagarna uppmärksamma domarna på detta. Och ibland låter domaren ändå rättegången ha sin gång, därför att det är så många andra rättegångar i kö efteråt. Men självklart så säger ju också många domare ifrån. Men att inte säga ifrån eller utvisa personer utifrån rättssalen som beter sig illa, eller stanna rättegången, stoppa den och säga det här duger inte, bara det tycker vi är orimligt. Man måste säga ifrån mycket tidigare, och att kriminologen från Brottsförebyggande rådet sa att den här normaliseringen har gått alldeles för långt.
9: Mm.
10: Den är farlig. Därför om man tillåter det ena och sen det andra och sen det tredje, vad är nästa steg? Är det en kniv? Får jag fortfarande ta med sig sin mobiltelefon in, vilket vi tycker är ganska märkligt. Varför måste man det? Varför kan man inte få lämna mobilen utanför rättssalen till exempel?
9: Jag var på en rättegång förra året. Vi skulle till på universitetet. Jag pluggade journalistik som sagt. Då skulle vi skriva en artikel om en rättegång. Och då var de väldigt noggranna med den jag var på i alla fall. Inga telefoner. Så påminner de. Jag hade ju tänkt spela in då för mig själv för att komma tillbaka till skrivandet. Men jag vågade inte det. Jag satt och antecknade, vilket också fungerade bra.
10: Mm.
9: Men jag tänker att vi ska prata om det senare också, just öppna stängda rättegångar.
10: Mm.
9: För att det är ju inte hållbart att ta med sig telefonerna in i syfte att hota, och det fungerar ju inte.
10: Nej, precis. Och man tänker ju på vittnen och allt möjligt där. För att gå tillbaka till din ursprungsfråga, vad, så att säga, när passerar man gränsen för vad som är rimligt? Den har man passerat för länge sedan, tycker vi. Det ska stävjas långt tidigare.
9: Det håller jag med om. Jag tycker också att den uppfattningen man får när man läser är ju, det har verkligen gått för långt.
10: Mm.
9: Definitivt. Fortsatt spår då på de här rättegångarna. Om våldet ökar så pass mycket för åklagare, då måste man ju göra någonting. Alltså mobilförbud eller begränsa på något sätt. Och hur ska man göra då? Ska man Hur begränsar man en öppen rättegång? För att syftet med öppna rättegångar är just att det ska vara en demokratisk insyn för folket och för journalister och så vidare. Eller för allmänheten att se vad som händer bakom stängda dörrar. Samtidigt är det ju inte fungerande på det sättet som det är idag eftersom att det är så många åklagare som får de här hoten. Jag tänker bara hur ska man göra? Kan man ha någon kombination av öppen och stängd rättegång?
10: Tycker vi då, och det skriver vi i våra förslag och i sammanfattningen där, att man borde, om det blir stökigt av till exempel den tilltalades kompisar och släktingar, om de börjar uppträda på ett sätt som inte är acceptabelt i rättssalen, då ska de ut. Ja. Varför inte sätta dem då i ett angränsande rum där de kan följa rättegången på en skärm, men inte få störa då själva rättegången?
9: Ja, precis. För det finns...
10: För då blir det ändå öppet även om det inte är i samma rum.
9: Ja, exakt. Då kan de ju fortfarande ta del av det via skärmen. Finns det liksom allmänna regler hur man ska bete sig när man går in?
10: Ja, det eller finns ju den här överenskommelsen mellan de här två myndigheterna och advokatsamfundet som jag nämnde tidigare. Men det är ju mer etiska regler kan man säga för de tre representanterna i rättssalen. Åklagare, domstol och advokat. Men sen är det ju så att i början om man är på en rättegång så brukar domaren tala om vad som gäller. Man inte får ta kort och man får inte spela in och man får inte resa på sig och springa ut in genom dörren utan påtala att det här är en rättegång som inte ska störas. Mm. Men jag tror att på sikt så kommer det nog bli så i takt med att det byggs nya domstolslokaler och också byggs om domstolslokaler. Att man har fler angränsande rum så att det går att följa ändå rättegången i realtid, parallellt så att säga, rummet intill. Sen är det andra regler för journalister och så vidare. Och sen finns det också rättegångar som hålls bakom stängda dörrar, men det är ju andra skäl till det ofta.
9: Exakt, det finns ju de som omfattas av sekretess på ett sätt. För jag tänkte just också det på den här journalistbiten, att som sagt den här demokratiska relevansen med att ha de öppna rättegångarna. Men det är svårt. Det är jättesvårt tycker jag att komma fram till någonting. För att jag tycker att det är bra att de är öppna, men samtidigt öppna till den gränsen att de här åklagarna får utstå så mycket hot och så vidare. Var ska man dra gränsen? Det är svårt.
10: Alltså, vi har ju ändå ett samhälle som är demokratiskt och som bygger på öppenhet och att man har rätt att ta del av handlingar från både myndigheter och andra institutioner. Och det behöver vi ju slå vakt om. Så fort det handlar om hot mot tjänstemän, i det här fallet åklagare, då måste man ju väga in det också. Men jag tror att vi i förlängningen kommer se mer begränsad öppenhet för rättegångar. Att man gör kanske tydligare avvägningar innan när det gäller hotbild och så vidare. Men redan idag är det ju så att om man har framför sig en lång rättegång som pågår under en längre tid och det handlar om grovt kriminella personer, så händer det att åklagaren får bo någon annanstans under tiden, få ett skyddat boende på ett hotell eller liknande. Och det händer också att man inför den typen av rättegångar att man har fler än en åklagare för att sprida riskerna och inte göra den här enskilda åklagaren så pass utsatt.
9: Jag hade som sagt ingen aning om att det var på den här nivån. Det var ju många åklagare som sa också att de har levt med eller lever med skyddad identitet.
10: Mm. De rekommenderas helt enkelt det av sin arbetsgivare.
9: Ja, det är till och med en rekommendation.
10: Ja, det är en rekommendation och särskilt om man jobbar på en sån del av åklagarmyndigheten att man har att göra med grovt kriminella återkommande. Och det är ganska bökigt med skyddad identitet, inte bara för en själv utan för ens barn, ens övriga familj. Det har påverkan på vad man kan göra i kontakter med myndigheter och det är ganska besvärligt. Så en del av åklagarna avstår ju från det trots att det är en rekommendation. Och sen är det ju så också att på mindre orter där det då inte är lika utbrett med grov kriminalitet, men det börjar ju ändå sprida sig till mindre orter. Men på sådana orter så säger ju en del åklagare, det spelar ingen roll, alla vet ju vem jag är. I och med att dokumenten efteråt som kommer ut där, det framgår vem det är

0: bytt ut till en manlig åklagare. Och jag tänkte fråga vad du tänker om det här. Borde man tillåta det att ändra på lagställningen så?
1: Jag ska börja med att säga att det är extremt ovanligt. Ja. För om det handlar om grova brott och det ofta är en åklagare på vallet, så har den personen jobbat med det här åtalet i månader, ibland ännu längre. Plöjt igenom tusentals förundersökningsprotokoll och dokumentation. Det är inte lätt att byta laguppställning då till en annan person. För då måste den personen läsa in sig på tusentals sidor. Så det är väldigt ovanligt. Vad som däremot kan hända är att man i början av ett komplext fall plockar in ytterligare en person. Men som direkt svar på din fråga, nej, en tilltalad ska absolut inte kunna välja vilket kön åklagaren har. Klagaren är en person, en yrkesmänniska som representerar staten. I sammanhanget kan jag också nämna att 55% av alla landets domare är kvinnor.
0: Ja, det är ju hälften, mer än hälften. Ja. Så det är ju bara att acceptera. Jag tycker att det var nästan skrattretande när jag läste det. För att jag kan tänka mig att det finns många män som inte kan hantera att en kvinna har makten över ens öde. Men det är ju inte kvinnans problem, det är ju den åtalades problem. Och där tycker jag verkligen inte att rättssystemet ska anpassa sig. Jag är med dig där. Också just för att arbetsbelastningen är tung. De arbetar länge och för att det är en åklagare i de flesta fall som håller på med ett fall. Och att byta ut försvårar hela processen.
1: Nej, då är det bättre som i ett av våra förslag i boken att alltid när det gäller grov kriminalitet att alltid ha två åklagare på det fallet. Mm. På sådana fall. Och för att klara det så skulle åklagarmyndigheten behöva fördubbla sitt antal medarbetare. Och det tror vi är nödvändigt.
0: Ja, jag läste det i slutet av boken där. Att ni föreslår två åklagare. Jag tror att jag håller med om att det är en bra lösning. För att annars är ju en åklagare som är själv. Och blir den här personen sjuk, då ställs ju allt in. Mm. Eller skjuts upp. Mm. Det blir så beroende på den här enda åklagaren.
1: Ja.
0: Jag tänkte då koppla till arbetsbelastning och så vidare. Alla kvinnor ni pratat med, de pratar om den här tunga arbetsbelastningen. Och man förväntas jobba långa dagar, helger, jour, allt möjligt, hela paketet. Mm. Och samtidigt tänker jag ur ett jämställdhetsperspektiv att kvinnor brukar ju oftast, inte alltid, men oftast dra det tungare lasset hemma med tvätt och disk och så vidare.
1: Mm.
0: Samtidigt då så vittnar vissa av de här kvinnorna i boken om att de möter äldre män i rättssystemvärlden där de får utstå liksom, ja, men kommentarer som du nämnde och trakasserier. Och jag tänkte flera gånger när jag läste boken, hur orkar de? Det är liksom påfrestningar från alla håll och kanter och jag blir så otroligt imponerad och får sån otrolig respekt för dem. Jag kan tänka mig att man bara vill lägga sig ner och tyna bort efter ett tag.
1: Ja, det här är ju, det är lätt att bli imponerad av de här kvinnorna vi har pratat med. De är så otroligt dedikerade och drivna, engagerade i sitt jobb, sin vilja att, sitt rättspatos och sin vilja att göra det här för samhället. Och de tycker det är roligt och de tycker att uppenbarligen att det är värt det. För det är inget liksom strömhopp av folk ifrån åklagarmyndigheten. Men visst blir man imponerad. Det handlar väl om att det är en viss typ av män och kvinnor som söker sig till de här arbetena. Och som pallar trots allt. Och som kanske med åren lär sig att hantera den här typen av problem. Och vet hur man ska se på olika situationer man är med om. Och på sikt kanske kan ta det lite lugnare. Man har varit med om olika grejer genom åren. Men de är av ett visst virke.
0: Ja, de har väl en, ja, det är, som du säger, det är väl en viss typ av personer som drivs av det här rättspatoset och tänker väl att de ska inte få vinna, de här personerna. Och det är ju såklart helt rätt. Men jag blir verkligen imponerad av det. Man kanske också inte ser det som att man har något annat val heller. Utan man kanske bara vill fortsätta köra på.
1: Ja, man kan ju naturligtvis söka sig ett annat jobb som jurist utanför åklagarmyndigheten. Ja. Men det är inte många som gör det. En del går till andra myndigheter, men sen går de tillbaka.
0: Ja, de till åklagarmyndigheten. Ja. För var det någon, när ni pratade med de här kvinnorna, var det någon som uttryckte, jag tror att jag kanske vill byta jobb, eller var det?
1: En hade just bytt jobb för att hon orkade inte längre. Men av 25 personer är det en person.
0: Ja.
1: Sen har vi haft en eller ett par som har lämnat, tagit tjänstledigt och jobbat på annan plats.

0: plats för en myndighet eller i regeringskansliet eller med någon utredning en tid, men sen kommer tillbaka.
1: Jag tänkte vi ska i boken så träffar ni Niklas Lagrell och han är personaldirektör på Åklagarmyndigheten. Han berättar ju då att man behöver tåla mycket som åklagare, återigen det hårda skinnet som du också var inne på. Men bland annat så säger han ju då att man måste tåla att bli kallad för hora. Återigen så tänker jag att det här handlar ju om vart gränsen går och här i det här fallet tänker jag att gränsen har förskjutit så pass mycket att man förväntas acceptera det. Hade man applicerat det här på ett annat yrke, hade man verkligen accepterat det? Hade någon kallat dig för hora i ditt yrke? Hade du accepterat det?
0: Nej, och framförallt hade jag inte accepterat att en personaldirektör på mitt jobb hade sagt att jag behöver acceptera det. Han sa det i ett sammanhang när vi pratade om hur tufft det är och att de får av säkerhetsavdelningen genomgång i personlig säkerhet. De blir också testade inför arbetet med olika personlighetstester. Men när han sa precis det, man måste tåla att bli kallad för hora. Det vi pratade om efteråt, jag och Lars-Einar, var att nej, det måste man inte tåla. Hade den här personen, personaldirektören, varit kvinna så hade han... Det uttalandet hade aldrig kommit. Jag kan inte tänka mig.
1: Nej, jag tror inte det heller. Jag tycker verkligen att det säger så mycket om att gränserna har förskjutits. Att det har blivit den här normaliseringen som är farlig.
0: Mm. Ja, nej, det är anmärkningsvärt. Och samtidigt så blir man kallad... får man kalla en lärare för hora i skolan och inte liksom blir straffad för det, utan det har accepterat och blivit normaliserat i skolan. Varför skulle man sluta att kalla kvinnor för hora om man har begått ett brott och kommer in i rättssalen? Så det är ju på något sätt en uppluckring av och en normalisering av hur man pratar, hur man beter sig i hela samhället, som verkligen inte bara har med åklagarmyndigheten att göra utan med hela samhället.
1: Så det är ett resultat, kan man säga, nästan.
0: Ja, man har förflyttat gränserna alldeles för långt, helt enkelt.
1: Definitivt, jag reagerade väldigt starkt på det när jag läste det. Just för att jag tyckte att det var så absurt.
0: Det är absurt.
1: En annan person på Åklagarmyndigheten, Mikael Svensson, som är säkerhetschef på Åklagarmyndigheten, berättar att Åklagarmyndigheten har börjat med kurser för att förbereda åklagare inför yrket. Bland annat då hotnivån som kan tänkas komma, att de får en slags förberedelse för hur man kan hantera det. Och jag tänker kopplat till just Åklagarmyndigheten, skulle du säga att de gör tillräckligt för tillfället?
0: De har ju jobbat väldigt mycket med säkerhetsfrågor. Från början så, den här Mikael Svensson är inte längre kvar, men när han började var han ensam person på Åklagarmyndigheten, på säkerhetsavdelningen, och sen har de genom åren byggt upp en avdelning som idag är ganska stor. När vi skrev boken så var de 10-15 personer, tror jag, på säkerhetsavdelningen, plus att de då hyrde in personal för speciella tillfällen, väktare och liknande. Jag vet att de jobbar mycket med säkerhetsfrågor. Om det är tillräckligt eller inte, jag vet inte. Man erbjuder också möjligheter, som sagt, till annat boende om man är mitt uppe i en rättegångsperiod med grovt kriminella. Man erbjuder i hemmet olika typer av, ja, allt ifrån lås eller larm eller liknande. Ibland så händer att man tillkallar polis eller har väktare utanför åklagares hus i samband med rättegångar som man bedömer kan innebära hot för åklagare. Så att man är verkligen på frågan. Sen om det är tillräckligt, det kan inte jag svara på riktigt.
1: Nej, för att jag tänkte när jag läste att det kändes som att Åklagarmyndigheten, de har börjat vakna, de har börjat göra åtgärder för att det ska bli säkrare, vilket självklart är bra. Men skulle du säga att det behövs göras mer?
0: Jag är nog inte rätt person att säga det i nuläget, faktiskt. Dels så var det ju en tid sedan vi pratade med de här personerna. Det var en tid sedan vi pratade med Åklagarmyndighetens ledning. De var på frågan då, när vi höll på att intervjua och skriva boken. Man kan möjligen säga att de kanske var lite sena på bollen, men samtidigt så... Jag kan inte säga att det är så, och jag kan inte säga att det är för sent och för dåligt, för att jag vet för lite. Men däremot kan jag ju säga att det har gått för långt i hela samhället, och liksom inte bara det här som vi pratar om i rättssalen, utan överhuvudtaget att det ska behöva vara så här. Att vara en tjänsteman, en representation för staten och behöva utstå det här. Det är det som är det orimliga. Och det här är ju en yrkesgrupp man inte pratar så ofta om. Men det var därför vi tyckte det var intressant att skildra den yrkesgruppen. Man pratar jättemycket om rättskedjan, om poliser till exempel. Man pratar mycket om kriminalvården. Och vi vet ju att där förekommer det hot. Men man pratar ytterst sällan om åklagare. Det är ingen som har tittat närmare på den yrkesgruppen. Och vi var ju lika förvånade som du är nu över att det var så här för ganska många åklagare.
1: Jag tänkte att vi ska prata om det, just att åklagare har glömts bort i princip. Exempelvis då så har ju mycket satsningar gjort på polisen. Vad händer med alla åklagare? Vad tror du att det beror på att man har glömt bort åklagarna lite?
0: Det var den frågan ställde vi faktiskt till de politiker som vi träffade. Vi träffade ju representanter för alla riksdagspartier i justitieutskottet. Och vi ställde just den frågan. Och ett par av dem menar ju att det här är ju naturligtvis så att alla vet vad en polis gör. Och det är väldigt lätt att säga att nu ökar vi resurserna för poliser. Det ska bli så många fler poliser. För det vet de flesta i samhället att det är väl bra. Det krävs säkert med tanke på den brottsutvecklingen. Men det är väldigt få som känner till att det också behövs i andra delar av rättskedjan. Så att det jag skulle kalla det för att det är ett exempel på plakatpolitik eller populism att ösa pengar över polisen. Mm. Därför att ju fler poliser det är, desto fler fall kommer in på åklagarens bord. Och där växer högarna. Och om man inte samtidigt ökar antalet medarbetare, antalet åklagare i samma takt som poliser, ja, då får man ju stopp i systemet. Och samma sak gäller domare som också är för få. Och vi vet ju alla att de är för få inom kriminalvården. Det är fullt redan. Det har sina sidor att satsa mycket resurser på ena änden av rättskedjan och betydligt mindre i andra änder av rättskedjan. Det är väldigt svårt att rätta till i efterhand. Det går ganska snabbt att bli färdig polis, ett par, tre år.
1: Ja, några år.
0: Mm. Att gå från juriststudent till färdig åklagare, det handlar om 10, 12, 15 år. Man borde egentligen ha satsat på att bygga upp en större åklagarmyndighet innan man började satsa pengar på polisen, eftersom det tar så mycket längre tid.
1: Just det. Ja, det var väldigt spännande del just när ni frågade politikerna också just vad har ni för lösning. Det var ju inte särskilt många som, eller alla politiker höll väl med om att ja, det här är hemskt, de behöver mer resurser. Men det var inte så konkret på vad som egentligen behövs göras, som att det fanns för lite kunskap. Jag tänker det här med ämbetsdräkt som det pratas lite om i boken. Mm. Och ämbetsdräkt, vill du förklara vad det är för något?
0: Mm. Jo, i väldigt många länder i världen så har man en ämbetsdräkt in i rättssalen. Det finns länder som även har peruk på domare och andra personer i rättssalen, till exempel åklagare. Vi har aldrig haft det här i Sverige. Vi har inte den traditionen. Vi bedömer att det behövs för att ingjuta ett större allvar, för att göra rollerna tydligare i rättssalen, för att skilja min roll som åklagare från min roll som privatperson och samma med domare. Så att vi tycker helt enkelt att man ska införa ämbetsdräkt i rättssalarna, även i Sverige. De här personerna som blir då tilltalade, som har begått brott eller som misstänks ha begått brott och så ska in i rättssalen. Många av dem är väldigt unga. De har ingen aning om vilka de olika personerna och figurerna är i rättssalen. En del tror att åklagaren är min personliga motståndare som vill mig illa. Fattar inte riktigt att det är en representant för staten.
1: Mm.
0: Men om den personen har en officiell klädsel på sig så underlättar det nog. Det finns också ett antal åklagare som har sagt till oss att de tycker att stämningen i rättssalen är alldeles för informell och för trevlig. Det ska vara högtidligt. Det här är allvar. Det handlar om ett brott som har begåtts och man ska försöka döma den person eller de personerna som har begått det här brottet. Och det skadar då inte att det är lite mer formellt. Och en ämbetsdräkt skulle bidra med den formaliteten, tror vi.
1: Ja, men det utsöndrar ju någon slags auktoritet som jag tror blir nödvändig också. Frågan är ju bara, hur ska man ha en vit peruk och blå mantel, eller vad tror du hade varit passande?
0: Jag tror inte peruk är någonting som är gångbart, men jag tror att det räcker med en cap i en viss färg för en åklagare. En annan färg kanske på domaren. Mm. Advokater känns lite mer frivilligt. Men just domare och åklagare är ju representanter för staten i det här fallet. De arbetar ju på statliga myndigheter.
1: Jag minns inte riktigt vad de kvinnliga åklagarna sa om det här. Men var det någon som också tyckte det?
0: Lisa Dos Santos, som brukar figurera i olika diskussioner, debatter. Hon har skrivit böcker också. Hon säger att det vore jättebra. Men Det finns också åklagare som tycker att det är varför det? Men en del av dem har börjat ändra på sig. Vi får se vad som
1: händer. Man kan ju testa. Testa att ha en vit peruk. Eller något annat. Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite om hur har den här boken blivit bemött? Hur har det gått för er? Ganska bra, vad jag har förstått.
0: Ja, vi är ju väldigt överväldigade faktiskt, för att vi har fått otroligt gott gensvar. Dels har vi varit ute och gjort 40-tal föreläsningar runt om i Sverige, och det har varit på bibliotek, bokhandlare, bokmässor och festivaler, men också hos organisationer, företag, universitet. Det är väldigt roligt när man har skrivit en bok att man får åka ut och prata om den, så det har varit en väldigt rolig period. Kulturrådet har beviljat bidrag så att boken finns idag på stadsbiblioteken runt om i Sverige. Väldigt roligt tycker vi, och den är också en talbok, för det finns en myndighet för tillgänglighet som har tyckt att den bör vara tillgänglig även för sådana som inte riktigt har möjlighet att läsa boken. Att den är intalad, vilket inte är samma sak som ljudbok, men det är en talbok. Och sen har vi fått ganska god publicitet. Vi har fått 4-5 debattartikel publicerade, och vi har också, det har varit en hel del skriverier, så att vi är jättenöjda med gensvaret.
1: Ja, men ni har ju verkligen bidragit med, som sagt, kunskap, men också att ni har uppmärksammat det här problemet, ni har lyft det. Och jag tänker att efter att ha läst den här boken så förstår man ju verkligen att det behövs, så att det är väldigt imponerande. Kan du säga någonting om vad nästa bok handlar om? Eller är det hemligt?
0: Jag passar på den.
1: Ja, vi får se. Det blir spännande. Ja, det var ett jättespännande samtal med dig. Tack snälla för att du ville komma hit.
0: Det var väldigt roligt att vara här.
1: Jag hoppas att du kommer hit igen med din nästa bok.
0: Det skulle vara väldigt roligt.
1: Ja, tusen tack för att ni har lyssnat på Sidor och samtal. Vill ni höra mer om mig så finns jag där poddar finns, och jag finns även på Instagram med Sidor och samtal. Tack för att ni har lyssnat. Puss och kram. Hej då.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetsedotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.
1: Jag heter Henrik Bergen.
2: Jag heter Håkan Hellström.
3: Hej, det här är Timo Reisnen.
4: Det här är Björn.
5: Och Daniel Kornefens.
6: Du lyssnar på
2: K103.
4: K103.
5: Göteborgs studentradio.
7: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
8: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
7: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
8: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafikståg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtågen kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
7: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
9: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
10: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
9: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
10: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
9: Någon gång har vi varit roliga.
10: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
9: Ja, på Spotify och poddställen.
10: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för gammalt och nytt. Hej!
9: Hej!
7: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

hopplöses barn. Kören nynnar på något tragiskt där i gathörnen, men jag vill bara chilla, gå på matiné och leva livet som jag vore tidens antites. Många badrumsskåp, de liknar ju ett apotek, och halogenlamporna,

0: No skjuter, bläm.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin." Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play.
3: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
2: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
1: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. K103 Studentradio. K103 Göteborgs Studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger J-Call på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Det här är Niklas Frisk och lyssnar på K103. Like an empty fire, like your desire.

grav. Det hetta ingen AC här och stress är allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingen

0: kontrollera. Känns som att min röst har börjat låta korrumperad. Älskar människor och pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Hej, jag heter Marcus Standoffs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.
1: Over to mine, she wiping her face.

0: never snooze.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
4: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
8: The following show is a repeat.
9: Next stop, Gothenburg. Dive into the world of our students every Saturday at 3 p.m. Listen to their stories, experiences, and feel the pulse of the vibrant student culture. Next stop, Gothenburg. Your source for everything about student life in this fantastic city.
10: Good afternoon. The time is 5:05 and you're listening to K103 live. It's Friday, December 5th, and Musikhjälpen is in full swing. And here we at K103 Gothenburg Student Radio have opened our own donation jar to help raise money for this year's theme, which is All Children Have the Right to Go to School. And you can find the jar on the Musikhjälpen website. Just search for K103 Göteborg Student Radio. And you'll also find it on our social media channels. And this hour, we are joined by our Next Stop Gothenburg team, which is me, Jeva.
11: I am Lucia.
12: And I'm Matthew.
10: And today, all of us are going to talk about Gothenburg, and we will discuss whether Gothenburg is a hidden gem or is it a dead city. Well, we'll see. We have some aspects that we will discuss and also talk about the good and the bad about the Gothenburg. So stay with us, and now let's listen to a song that's called Surfboard by Lucky. No, it's Lucky by Surfboard, sorry.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu, då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: Detta är en repris.
7: Hej, ni lyssnar på Dazed and Confused live med mig, Annika. Idag ska vi spela DJ-set med Krautrock. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103. 103.

0: Yes, Pikachu up.
1: Har du missat ditt favoritprogram här på Göteborgs studentradio K103? Hittar du oss på hemsidan k103.se.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
0: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: You're listening to the show about nothing.
7: What?
8: What do you mean nothing?
6: It's a show about nothing and everything.
8: Everything or nothing?
6: How about you keep on the radio and find out yourself? And I'm very glad you're here. Welcome to the show about nothing. We will be doing another episode, as you might have guessed. Behind the microphones today, I want to give a warm welcome to my co-moderators. We have in the studio the one and only curly host of the show. For those of you that don't know who I'm referring to, it is Belen. Welcome.
9: Hello.
6: You can go admire her royal curls on all our visuals for the show. So please head over to our Instagram.
9: But it really depends on the day. Some days I have a better hair than others. So just FYI. Some days my curls are not that royal.
6: And have you started your OnlyFans already, or?
9: I'm thinking about it.
6: Thinking about it. All right. Also here with me, we have the guest of our last episode. We were talking about all sorts of relationships one can have with sex. Welcome back behind the microphone, Sylvia. Hi.
10: Hi, hi.
6: It's really good to have you on board again. Basically, it's also a very special day for you. I'm really honored that you decided to spend it with us in the studio of K103. It's her birthday. So happy birthday on air.
10: Thank you.
6: Shout out.
10: Gracias.
6: We're going to have a little celebration episode, as you know now. I also want to give a really big shout out to Sylvia's mom for bringing her into the world. Thanks for that. And well, the show about nothing is about everything and nothing. Usually we're having a bit of a reflective moment where we pick a topic that's been wandering our brains, and then we decide to discuss it in our female little gang. We are missing one of our members today. You might have noticed I'm not introducing Fatima. She is traveling in Morocco with her husband, and I can still kind of not believe that he snatched her from us. But we obviously want the best for you, so I hope you're enjoying your trip. And please don't forget to bring argan oil for us.
9: We need argan oil. Our hair needs it. Do you want royal curls? Bring the argan oil.
6: So, before we get into the first song, I want to introduce a little bit what this is going to be about. Sort of matching the theme of Sylvia being a birthday kid today, we will be talking about aging and ageism, and also taking this general approach from the female perspective, because we are in the studio today identifying as female beings. And well, we will be venting and also sharing some valuable insights. Stick around if you're curious, and I would say we set the general vibe with a song.
9: Let's go.
6: Which one are we taking?
9: Yaya Bay, Exodus, the North Star.
6: All right, enjoy.

0: Listen to Polygon Dwanaland, where we explore a new genre, feeling, or style of music in each episode. Fridays, 8 p.m.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin." Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play.
3: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
2: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Detta är en repris.
2: Club music.
3: Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this live edition of Club K103 with me, Eskil, and my good old friend Harry Congas. We're gonna play you some mediocre house tonight. Let's just get into it, shall we?

0: K1 oh, three. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor program in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
1: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 103 Studentradio.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i sugar. Buddha.

surra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över

låga dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något och det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu, då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: was fucking crazy in there, man. Wait, you got mad tune? There's one tune in there still, it went mad, like.
1: Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

Tycker vi ska dansa, göra något av vår kemi. Tappat intresset för de andra, de är bara en till. Ser dina läppar, dina händer, undrar hur dina kyssar känns.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play.
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: K103. Göteborgs Strandradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.